0: Ed init semau programmi horbil malti min fuq il-radio etniko komunitarju 3ZZZ292design.lita fuq l-FM dial. Jiena Polvella li qiegħed nistedinkom biex tibqgħu miegħi għal din is-sija li ġejja għall-programm Qatt Mint Waħdek illi aħna se nippreżentaw għalikom. Nilqgħu fostna speċjalment lil dawk li għax raġuni jew oħra ma jistgħux joħorġu minn djarhom u nisperaw li din is-sija tkun waħda ta' divertiment u ta' faraġġ għalihom. F'dan il-programm minn barra l-marċ tal-lum, kanzunetti u mużika Maltija, insibu aħbarijiet, intervisti, avvisi komunitarji u xi affarijiet oħra li fil-fema tagħna jkunu ta' interess u ta' divertiment għalikom. U qed niftħu l-programm tagħna Festa Maltija, kompożizzjoni u arranġamenti tal-Mibki u Qatt Minsi is-Surmas Lori Buġejja. Insellem nissemija kollha ta' dan il-programm kemm tak fil-Viktorja u dawk li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja.
1: Minħabba li llum se jkollna programm speċjali fuq il-Festa tal-Lunzjata f'Ħal Balzan u l-Madonna tal-Karmnu fil-Gżira. Mhux se jkollna l-puntata tar-rumanz bħas-soltu. Il-rumanz jitkompla l-ġimgħa d-dieħla.
0: All-ewwel kanzunetta tal-programm tagħna se jrid nisimgħu il-David Azzopardi bil-kanzunetta kompożizzjoni tiegħu stess Tislija.

Il-festi li se jiġu ċelebrati f'Malta u għawdex nar il-ħadd li ġej huma dawn. Il-Lunzjata f'Ħalbarzan, il-Madonna tal-Karmnu fil-Fgura, il-Madonna tal-Karmnu, il-Gżira, il-Madonna tas-Sokkors f'Kerċem għawdex u San Giuseppe f'Ħalkirkop. Niġu għal-Marċ tal-lum u il-Marċ li jażil talikom il-lum jismu Granada, miktub minn Vincenzo Ciappara. Id-doq il-banda Mount Carmel tal-Gżira sur maż direttur maestro George De Bono.

0: Wasal il-ħin għal-qari u t-tifsir tal-Evangelju ta' Nerħat li ġej, tippreżenta s-Sinjura Anna Ellul, katekista tas-Soċjetà tal-Mużew fil-qasam ta' ħattart.
1: Il-qari ta' nhar il-Ħadd li ġej, il-ħmistax il-Ħadd matul is-sena. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew. Resqu lejh id-dixxipli u staqsewh: għaliex tkellimhom bil-paraboli? U weġibhom: għax lilkom ingħata li tarfu l-misteri tas-salta tas-smewwiet, iżda lilhom dan ma ġiex moti, għax kull min għandu jingħatalu u jkollu żejjed ukoll. Iżda min ma għandux jittaħdulu saħansitra dak li għandu. Jina lekk inkellimkom bil-paraboli, għax iħarsu kemm iħarsu ma jarawx, u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifmux. U hekk isseħ fihom il-profezija ta' Eżajja li tgħid: tisimgħu kemm tisimgħu ma tifmux, u tħarsu kemm tħarsu ma tarawx. Għax il-qalb ta' dan il-poplu twebset, kienu tqal biex jisimgħu. Bwidnejom u għal u għajnejom li ma jmarrux jaraw bajnejom u jisimhom bwidnejom u jifmu b'moħħhom u hekk ibidlu ħajjithom u jiena nfejjaqhom. Intom iżda ħenjin għajnejkom għax qegħdin taraw, ħenjin widnejkom għax qegħdin tisimgħu. Tassew ngħidilkom li bosta profeti u nies ġusti xtaqgħu ħafna jaraw dawk li qegħdin taraw intom u ma rawħx, u jisimgħu dak li qegħdin tisimgħu intom u ma semgħux, mela isimgħu intom il-parabola ta' dak li ħareġ jiżra. Kull min jisma' l-kelma tas-saltna u ma jifhimiex, jersaq il-ħażin u jisraqlu dak li jkun inżera f'qalbu. Dan huwa dak li jiżra tal-modija mal-modija, dak li nżera fl-art kollha tblat, huwa dak li jisma' l-kelma u jilqaħħa minnu fih bil-ferħ, imma jruq ma jkollux, u għalhekk ftit idum imbagħad jiġi fuq u lawċ jekk isib min ħabtu minħabba fil-kelma u malajr jitfixkel. Dak li jiżra għall-pixxewk huwa dak li jisma' iżda l-inkwiet żejjed għall-ħwejjeġ tad-dinja u l-imġieba għall-ġiet tal-art joħonqulu l-kelma li għalhekk ma tagħmilx frott. Dak imbagħad li nżera f'art tajba huwa dak li jisma' l-kelma u jifhimha u tassew u frott u jagħmel il-frott. Dan jagħmel 100, dak 60 u l-ieħor 30. Il-kelma tal-mulej.
0: Tifħir lilha Kristu.
1: Il-kelma ta' Alla tista' taqa' fuq il-modija u fuq l-art kollha blat, u fuq l-art kollha xewk, jew fuq l-art b'ħamrija tajba. Bħalli ma art qegħdin aħna nilqgħu il-kelma ta' Alla. X'inhu x-xewk ta' żmienna li jista' joħnoq il-fidi tagħna? X-responsabilità għandna dwar l-ambjent li fih qegħdin ngħixu? X'għandna nagħmlu biex inkunu ħamrija tajba fejn il-kliem ta' Alla tista' tikber u tagħti l-frott? Kemmi tajba, kemmi b'saħħitha, iż-żerrija ma tikbirx u ma tagħtix frott jekk ma ssibx l-art tajba. L-istess il-kelma ta' Alla fina ma tikbirx u ma tagħtix frott jekk aħna ma nagħmlux il-parti tagħna. Il-bib ta' qalbna Alla ma jiftħux ġewwa bil-forza, irrid li aħna niftħulu minn ġewwa. Mhux biżejjed għalhekk li l-kelma ta' Alla tasal fuq idnejna, mhux biżejjed li aħna nisimgħu il-kelma ta' Alla fil-qudies tal-Ħadd, nieħdu sehem f'konferenzi u f'korsijiet ta' eżerċizzi, nisimgħu jew naraw programmi reliġjużi, niltaqgħu mal-ġrajiet jew inġarbu esperjenzi li fihom Alla jwaslilna l-kelma tiegħu. Jeħtieġ qabel xejn li widnejna jkunu miftuħa bis-serjetà. Jeħtieġ li kollna rieda tajba u nkunu mħejjija biex nagħmlu dak li Alla jrid minna. l-akbar t-rowx mux dak li għandu xie defett fudneħ, izda dak li ma jriċ jisma, dak li mux lez biex iħalli l-kelma tal-la tbidlu u bħal toħolqu mil-ġdijt. L-attaġġament tagħna quddiem il-kelma ta' Alla għandu jkun bħal ta' Marija jkun minni skont kelmtek. Biex ix-xitla tikber u tagħti l-frott meħtieġ li nibqgħu nieħdu ħsiebha. Minna ħal-waħda jeħtieġ li nagħtuha ħamrija tajba. Minna ħal-oħra jeħtieġ li madwara ma jħallux jikber ċertu xewku għalliq li mhux biss jista' jisir ilha l-arja meħtieġa biex tiżviluppa, iżda talli jista' wkoll jattakkala l-eruq jew joħnoqha għal kollox. Jeħtieġ li nieħdu ħsieb l-ambjent li fih ngħixu. Ħafna drabi anqas biss nobsru x'influwenza kbira għandu l-ambjent fuq kif naħsbu u nġibu ruħna. Bil-mod il-mod u xi drabi bla ma nindunaw, l-ambjent għandu l-ħila li jsawwarna skont ix-bija tiegħu. Ambjent religjuż u mibni fuq l-imħabba jgħinna nkunu religjużi u nħobbu l-xurxin. Ambjent materjalista u egoista jammilna materjalisti u egoisti. Minna ħal-oħra għalhekk jeħtieġ li fina u madwarna ikolna ħamrija tajba. Jeħtieġ li noħolqu u nsoħħu l-ambjent li jkun mibni fuq it-tagħlim u l-valuri tal-Evanġelju. Inżommu f'ħajjitna f'kuntatt ma' Alla, niltaqgħu miegħu bis-sagramenti. Namluwa maħbib li jgħixu l-fidi tagħhom. Naqraw kotba u rivisti ta' fejda. Naraw li l-qdiet li tagħhom aħna membri u soċjetà Maltija li fija qegħdin ngħixu ikollhom prinċipji, liġijiet u regolamenti li jirrispettaw id-dinjità vera tal-bniedem. Minna ħall-oħra jeħtieġ li noqogħdu b'sebajnejn biex ma nsibux ruħna mkaxkra minn ambjent li ma jkunx mibni fuq it-tagħlim tal-Evanġelju. Ambjent materjalista u egoista fejn il-valuri l-aktar importanti huma flus. Is-sodisfazzjon tal-istinti u t-tneħħija ta' kull sagrifiċċju. Jista' bil-mod il-mod irros bħal-morsa fuq il-fidi tagħna sakemm joħnoqha u jagħmilna toroġ u ma nħossux is-sejħat ta' Alla. Tajjeb li naraw sikwiċ qegħdin nagħmlu aħna biex il-kelma setana ta' Alla tikber fina u ta' tifrott bil-bosta. Il-paċi magħkom.
0: U miegħek ukoll.
2: Għal-maġi smajtuni najt jiena twilit għal-Balzan u għesht l-gżira. Jiena matanċi nħob indejjaqkom matul is-sena fuq dawn iż-żewġ parroċċi imma tkun ħaġa sabiħa jekk meta tasal il-festa ta' dawn iż-żewġ postijiet naqsam xi ħaġa magħkom.
3: Fl-okkażjoni tal-festa ta' Marija Annunzjata li se ġiċċelebrata nhar ħadd li ġej f'ħall-Balzan jiena preparajt għalikom qari għall-okkażjoni imma qabel nixtieq naqsam magħkom din il-kanzunetta O Marija Annunzjata ħall-Balzan li ħadd kanta lina Sharon Aquilina.

0: Uvissa nidġuwa la vizita komunità. Infakrukom illi kull nar ta' sibt fi kapella ta' San Pawlu dan iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm udisa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli, Superjura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna Tapinu Pakkus Marx ikun hemm id-devozzjoni tal-erba ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudisa. Ċemplu 0418 530 000. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July. Is-sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall 6 Helen Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas at-tħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biż-żejt u deserta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412 991 325. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw ħarġa għal Dalesford Market nar il-ħadd 12 ta' Lulju. Il-bass titla' meħdejn il-Knisja tar-Resurrection 51 Gum Road, Kings Park fit-8 ta' filgħodu eżatt u jitilqu lura fl-erba ta' wara nofsinhar. Ikun hemm morning tea u ikla u deserta fil-Gordon Hotel Gordon. Tritu tibbukjaw sa 3 ta' Lulju, ċemplu 0413 539 046. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nar is-sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala ta' Resurrection Church 51 Gum Road, Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xorb magħkom, aħna nbijaw pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress u ħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 ta' Lulju. Ċemplu 0413 539 046. Il-Maltese Association Hops in Zbej qed jorganizzaw Christmas in July is-sibt 25 ta' Lulju fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona Nord bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu l-ikel ix-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Mużika mid-DJ Dominic. Ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hops in Zbej jorganizzaw bingo kull nhar ta' 3 Ice Down Flashra u Nofs ta' filgħodu. Hemm ħlas għal kull ktieb tal-bingo. Ejjew kmieni u ħudu kikra tej jew kafe u tkellmu mal-ħbieb. Tistgħu tixtru tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks mill-kantin. Ċemplu 0413 386 714.

Storja tal-festa tal-Lunzjata fħal Balzan. Kitba ta' Don Juan de Mek. Fil-medda ta' snin bejn l-1601 sa 200 sena ilu, il-festa titolari ta' Marija Annunzjata fil-parroċċa tagħna ta' ħalbalzan saret dejjem fil-jum liturġiku tal-25 ta' Marzu. Fil-vista pastorali tal-Isqof Monsinjur Tumas Gargallo illi jagħmel f'ħalbalzan nhar l-4 ta' Diċembru 1601 insibu li sa' qabel dakinhar la kien isir l-asar ta' lejlit il-festa u lanqas ma kienet isir qudisa kantata fil-jum tal-festa. Kienet isir biss qudisa letta. Ista, fir-relazzjoni tal-vista msemmija, naqraw li kienet għada kemm ġiet motija biċċa art u dar lill-Knisji tal-Annunzjata biex bekk ikunu jistgħu jsiru l-asar tal-lejliet il-festa u l-qudisa kantata f'nar il-festa kif ukoll biex jitqasmu li kelli l-fqar. Nafu wkoll minn din l-istess vista li l-kappillan ta' Birkirkara ta' dak iż-żmien, Dun Filippo Borċ, J.U.D., kien ta' kull sena jiġi għaddes fil-Knisja tal-Lunzjata l-qadima biex iżomm id-drawwa li kien hemm minn ħalbalzan ħalla biċċa art biex ta' kull sena titqaddes qudisa nar il-festa. Sa minn meta ħalbalzan sar parroċċa għalih nar l-14 ta' Awwissu 1655 kif ukoll sa minn meta l-Knisja Parrokkjali li għandna llum bdiet tiffunzjona bħala Knisja Parrokkjali nar 17 ta' Diċembru 1668 il-festa ta' Marija Annunzjata bdiet kull matmur tikber kull sena. F'din il-medda ta' 197 sena saltnu f'Malta 13 Gran Mastru mexxew id-Dioġesi 9 fijiet u l-parroċċa ta' ħalbalzan sa mis-sena 1655 kellha 7 kappillani. Minix fiħsibni nidħol f'ħafna dettalji dwar it-tiżjin u l-armar illi kienu jsiru għall-festa tal-Lunzjata, sija fil-Knisja kif ukoll barra. Nafu li dawn ma sarux daqqa iżda ħadu żmien. Tantu hekk li sal-ġurnata tal-lum l-armar tal-Knisja u ta' barra għadu kull majmur jiżdied u jiżbih. Biss inħoss li għandi nsemmi dak li l-aktar laqatni meta kont dan l-aħħar inqalleb il-kotba li fihom inżammu xuħud mill-kontijiet tal-festa titolari bejn is-sena 1601 u s-sena 1780. Hekk insibu li sa dak iż-żmien id-Damask tal-Knisja Parrokkjali kien għadu ma sarx u l-Knisja mingħajr Damask fil-festa żgur li titlef parti integrali mit-tiżjin tagħna. Għalhekk insibu li l-Balzanin ta' dak iż-żmien irnexxielhom isibu knisja oħra li setgħet tislef id-Damask tagħha u din il-Knisja kienet dik ta' San Filippu tal-Isla. Ma kienx faċli li mill-ewwel insir naf mill-liema knisja dan id-Damask kien qiegħed jinġib. Meta bdejt inqalleb il-kontijiet wieħed wara l-ieħor bdejt insib. Perfitto di Damasco per barche per pastasi portatura e riportatura. Jiġifieri għall-kiri tad-Damask għad-dajes għal dawk li ġarrewħ lejn ħalbalzan u lura. Iżda fl-aħħar tfaċċa kont u warajh oħrajn li speċifikaw mill-liema knisja dan id-Damask kien qiegħed jinġib u semmew. Affitto di ta' pezzerija della chiesa di San Filippo della Senglea. Kienet drawwa li fil-ġranet tal-festa titolari u f'xi festi oħra il-pavimenti tal-knisja jiġu miksija bil-weraq tar-rant, klin, satar u ħarrub. L-art tal-knisja tagħna kienet tiġi wkoll miksija b'dawn il-weraq. Sibt li għall-okkażjoni tal-festa tal-Lunzjata l-Balzanin kienu jġibu 4 mazzi ta' weraq mill-ġonna tal-Busket u 13 il-qatta satar. Mix-xatt tal-belt kienu jinxtraw 4 bramel qatran li kienu jużawh flimkien mal-injam għall-mixela. Għall-illuminazzjoni ta' barra kienu jikru mijiet tal-lampi kkoloriti taż-żejt u dawn kienu jġibuhom minn Birkirkara u minn Ħallija. Sa ma sar l-orgni tal-Knisja fl-1700
27 insibu li l-prokuraturi kienu jħalsu għal-kiri tal-orgni. Insibu koll li għal-bosta snin kien imexxi l-mużika tal-festa il-maestro di kappella is-Sur Mast Melchiore San Martin. Il-maskli kienu jinkrew minn Bikirkara l-insibu għam semmija affitto della Mortaletti Tabella Kara. Kienet użanza sabiħa ħafna lill-kappellan tal-parroċċa ta' Ħalbalzan, rip il-jum tal-festa tal-Annunzjata, kien jikri kaless u kien imur jistieden lill-Gran Mastru kif ukoll lill-Isqof. Il-kalessi kienu wkoll jinkrew għall-predikaturi tal-Panegirku, kif ukoll xi drabi nsibu tliet kalessi għall-mużiċisti u għall-kantanti. Ta' min isemmi l-Qubbajt, ħelu li hu marbut mal-festa tagħna. Fwieħed mill-kotba tal-kontijiet tal-Knisja Parrokjali sibt il-Qubbajt imsemmi. Dan kien fis-sena 1746 meta ġie moti lill-Abbatini li jagħmlu akkolti u ċensir fil-festa. Fis-sena 1759 insibu li jissemmew għall-ewwel darba tamporlini li ħadu sehem fil-festa. Dan kien meta l-prokuraturi kienu Dun Gian Indri Magri u Mastru Gian Grixti. Nispiċċa bil-inġib kopja ta' kont tal-festa. Għal-kaless biex jiġu mistiedna l-Gran Mastru Monsignor Arċisqof Sitt Tari. Xema tal-pastilja numru 6 skut. Kaless għal-predikatur Żewġ Tari. Maestro di kappella 37 skut. Żewġ kalessi u wieħed b'xejn għal-mużika. Żewġ skudi. 13 il-qatta satar 7 tari. Tnejn min-nies li ġabu ħadu lura l-ħadit tal-illuminazzjoni bil-lampi minn Bikirkara u ħallija żewġ tali u 8 grani. Kiri ta' Damask, 6 skudi, 3 tari u 10 grani. Trasport ta' Damask bid-dajes, żewġ tari u 10 grani. Pastas li ġar id-Damask, 3 tari. Kiri tal-maskli minn Bikirkara, 8 tari. Lill-bombardier, 8 tari. 4 irtal u nofs polvri u 3 tużani su farelli, 6 skuti, 0 tari u 10 grani. 4 bramel atran għal fjammi, 8 tari. Tamborlini, 8 tari. U 4 mazzi ħaxix mill-busket, skuti.

fl-okkażjoni tal-festa tal-Madonna tal-Karmnu li se tiġi ċelebrata nhar il-ħadd li ġej fil-gżira, issa għandi għalikom qari għall-okkażjoni. L-istorja tal-gżira. Kitba ta' Joe Ian Attard. Is-subborg tal-gżira jidher li għandu storja riċenti, iżda jekk tmur lura fi żminijiet, tintebaħ li ġrajiet il-gżira hija marbuta ħaġa waħda mal-gżira Manuel. Fis-sena 2002, il-gżira għalqu mit-sena mit-fih tal-ġebla. L-isem gżira żgur li m'hemmx problemi ta' oriġini topografika. L-isem ħadnieh mill-gżira tal-Isqof għax hekk kienet tissejjaħ sakemm il-Grammastru Jean Paul Lascaris li sar Grammastru fis-sena 1636 u miet fis-sena 1657 fis-sena 1643 bena sptar ta' kwarantina. Fl-immoddi Mart infettiv bħal-pesta u l-kolera kienu ta' spissja irridu ħajjiet ta' eluf ta' nies anke f'Malta. Dan l-isptar kien taħdieġa kbira. Illum nafu il-gżira bħala Manuel Island għaliex kien il-Grammastru Portugiż Antonio Manuel de Vilena illi kien Grammastru bej l-1722 u l-1736 illi bena biflusu il-Forti Manuel fis-sena 1726. Din il-fortizja hija meqjusa bħala kapolavur tal-inġinerija militari tas-seklu 18. U maħsub illi kien il-perit Louis d'Aubigné d'Étienier illi ħażżes il-pjanta tal-forti, iżda kien sieħbu l-perit Charles F. de Mondion li immodifika il-pjanta tal-forti u sorvelja x-xogħol ta' kostruzzjoni. Dan il-perit jinsab mitfun fil-kripta tal-fortizza. Qabel ma bniet il-fortizza kien hemm diversi proposti ta' fortifikazzjoni. Waħda minn dawn il-proposti kienet li tinbena belt imħarsa fi swar fuq il-gżira Manuel. Li kieku seħdan żgur li għandna storja differenti minn kif nafu għallum. Iżda il-Gran Kunsill tal-Ordni prefera il-proposta li tinbena fortizza ta' 500 soldat. Fort Manuel fil-pjezza inbniet kappella sabiħa dedikata lill-Sant'Antnin ta' Padova, il-qaddis protettur dal-Grammastru Manuel. Ftit nies jafu li din il-kappella kellha dinjità ta' parroċċa militari, jiġifieri parroċċa fiħdan l-Ordni ta' San Ġwan. L-Isqof Dioġesan ma kellu ebda dritt ta' ġurisdikazzjoni fuq din il-Knisja, għax kienet proprjetà tal-Ordni Ġerusalmitan. L-ewwel rettur tal-kappella kien Dun Federico Attard illi waqqaf żewġ fratellanzi wkoll. Hija ħasra kbira li l-kappella barrokka bħal din titħalla mfarka hekk. Niftakru li l-Ingliżi taw libsa navali u marittima lill-forti illi beda jissejjaħ HMS Talbot u wara HMS Fenicia. Uħtija tan-Navy Ingliża li f'Marzu tal-1942 ġiet mill-quta mill-Luftwaffe qawwa tal-ajru nażista fi żmien il-gwerra. Wieħed jispera illi fil-proġett maħsub din il-kappella terġa' tinbena biex titgawda minn kulħadd. Jekk din il-kappella tintuża għal kult divin, il-parroċċa tal-gżira għandha iljett li tieħu ħsieb pastoralment ir-residenti futuri f'Manuel Island. Ma ninsewx il-gżira Manuel hija parti mill-limiti tal-parroċċa tagħna. Palma l-gżira qabel kienet tal-isqof il-medda art tal-belt taslima gżira l-Imsida u San Ġiljan kienu proprjetà tal-familja nobli xi Berras Testa Ferrata. Wieħed mill-antenati ta' din il-familja illustri fra Nicola Testa Ferrata wessa tri antika jiġifieri modija fis-sena 1796 kif tixhed il-labita fuq il-bib prinċipali li jinsab fi triq Jerry Zammit fejn Muscat Garage. Dan il-bib għandu bżonn dawra sewwa. Fi triq Darjan kellna wkoll dar tal-villeġġjatura tal-kavallir Darjan illi għadha teżisti sal-lum fi triq Kuxkiri. Grazzi għal dan il-kavallir fil-gżira għandna l-uniku triq imsemmija bil-lingwa Franċiża f'Malta, Rue d'Argent.
Villa Darġan. L-art fixxat kienet moċa ftit eliqi. In-naħiet tal-gżira u l-imsida taslima kienu jagħmlu mal-parroċċa Elenjana ta' Birkirkara. Iżda ġara li meta l-Knisja tal-Madonna tal-Kewba tal-Baħar f'taslima saret parroċċa f'Diċembru tal-1878, il-gżira ingħaqdet mal-parroċċa Slimiża. Ta' min jinnota li f'indirizzi qodma rari saret riferenza għall-gżira direttament, iżda x-xatt tal-gżira kien jitqies bħala Molo di Slima u aktar tard Molo Slima Gżira. Il-preżenza tan-Nejvi Ingliża fil-port ta' Marsamxed ġabet attività kummerċjali fl-inħawi. Kienu dawn iċ-ċirkostanzi li seħ l-inċident ta' tfih tal-ġebla fl-10 ta' Lulju 1902. Dan l-inċident kellu jbiddel l-istorja riċenti tal-gżira. Aħna gżirjani nafu sew x'ġara dakinhar. Hawnhekk nixtieq li nħarsu lejn dan il-fatt b'lenti differenti. Wieħed jistaqsi: għaliex dan il-każ seraq l-attenzjoni tal-awtoritajiet militari, ċivili u ekklesjastiċi ta' dak iż-żmien? Il-kurja imxiet bi prudenza meqjusa tant illi qabdet żewġ periti magħrufa, Galizja u Trevisan, biex jeżaminaw sewwa il-każ. Dawn il-periti ġew in situ, jiġifieri fil-post, u wara li ħadu d-dettalji meħtieġa għamlu rapport lill-Isqof Pietru Pace illi serva mill-1889 sal-1914. Għaliex ħaduha daqshekk bi kbira meta seta jintesa faċilment dan il-każ? Niftakru li l-offiża kienet ġiet imwetqa mill-barrani illi kien ilu jaħkem Malta għal 100 sena. Għal din ir-raġuni il-Maltin ħaduha b'insult lejn il-kult Kattoliku. Il-mentalità ta' dak iż-żmien kienet aktar bigotta minn tal-lum. Dak iż-żmien ma kienx hemm permessività totali bħalma qegħdin ngħixu llum. Nixtieq ukoll nagħti xi ħjiel tal-qagħda soċjopolitika ta' dak iż-żmien, jiġifieri fl-1902. F'dak iż-żmien Malta kienet kolonja Angliża u l-Imperu Brittaniku kien fl-aqwa tiegħu. Il-mexxejja tal-Maltin kienu f'battalja kontinwa mal-awtoritajiet imperjali Ingliżi biex jiksbu aktar awtonomija. Wara ħafna taħbit fl-1887, il-konsulent legali Ingliż Knutsford ġie mibgħut minn Londra biex jagħtina kostituzzjoni kondizzjonata fejn 10 membri tal-Kunsill kellhom jiġu magħżula mill-Gvernatur u 10 membri oħra eletti mis-Sinjuri u l-intelligenzja Maltin. Kif illum ninsabu maqsuma fuq is-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, il-poplu kien ukoll ipprelansjat fuq il-kwistjoni tal-lingwa fil-bidu tas-seklu 20. Din kienet polemika jekk l-Ingliż għandux jieħu post Italjan fil-qrati Maltin. Din il-polemika baqgħet tkarkar sa qabel it-tieni gwerra dinjija. Min kien Karmlu Brinkat, sejt il-ħanut tax-xorb? Tajt kien partitarju karmelitan Belti? Kienu ħafna Beltini li ġew joqogħdu fil-gżira fil-bidu tal-iżvilupp demografiku ta' Beltna. Tajt Karmlu Brinkat kien terzjarju karmelitan biex dendel ġbija tal-Karmlu mal-faċċata tal-ħanut tax-xorb? Li hu żgur li din devozzjoni lejn il-kult karmelitan u rita minn xi ħadd jew minn x'imkien. Il-kappellan ta' Stella Mares Don Vincenz Manche, parrokjat mill-1879 sal-1918, iddelega lil ħuh Don Anton Manche biex jaqla l-ġebla u jtella miegħu in-niċċa għall-Knisja parrokjali fejn saru tliet ijiem ta' riparazzjoni lil Marija Santisma. Il-festa tal-Madonna tal-Karmlu f'dawn l-inħawi mhix xi ħaġa ġdida. Fil-parroċċi ta' Stella Mares u l-Imsida kienu jsiru festi kbar għad unur il-Madonna tal-Karmlu. Dan jiġduh il-gazzetti tal-epoka. Fiż-żewġ knejjes ewlenin Slimiżi jinsibu kwadru artali dedikat lill-Madonna tal-Karmlu. Fil-parroċċa ta' Stella Mares kienet issir festa kbira, iżda meta inġibet l-istatwa artistika ta' Stella Mares minn Franza, il-festa tal-Karmlu kellha tiġi oppressa. L-istess ġara fil-parroċċa tal-Imsida.
Hawn kienet issir festa kbira fl-Uljuwa għax il-festa ta' San Giuseppe kienet tiġi ċelebrata f'April, jiġifieri il-patroċinju tal-Patriarka Qaddis. Fl-1900, il-festa ta' San Giuseppe ġiet trasferita għat-tielet ħadd tal-Ulju. Allura, il-festa karmelitana fl-imsida kellha tiġi mwarba wkoll. Żgur li l-anzjani tagħna jiftakru t-tiġrija tal-bejjem fil-festa tal-Karmnu meta l-gżira kienet għadha ma żviluppatx. Ma nkunx qiegħed nivvinta xi teorija storika jekk nistqar li t-tfih tal-ġebla ikkonsolida l-kult karmelitan ġobeltna. Parroċċa tal-ġebla. Hawnhekk wieħed josserva li l-parroċċa tagħna hija l-ewwel parroċċa f'Malta ddedikata lill-Madonna tal-Karmnu. Ukoll l-ewwel parroċċa karmelitana immexxija mill-kleru djoġesan u mhux mill-patrijiet karmelitani. Fatt kurjuż li ġara matul il-parrokkat tal-Mibki Dun Karlu Manxe, issaħħaħ l-argument tiegħi. Dun Karlu kiteb lil arċisqof l-Eċċellenza tiegħu Mikil Gonzi fejn talab biex u Dun Karlu jirriżenja minn Kappillan jidħol patri karmelitan u jinġibu l-patrijiet karmelitani ġol-gżira biex jieħdu ħsieb il-ħidma pastorali tal-parroċċa tagħna. Kif kien mistenni, il-Kurja Arċifeskovali opponiet bil-qawwa l-proposta tal-Kappillan Manxe. Hawn ukoll nosserva li l-Provvidenza Divina niżlet l-ewwel fi żminijiet tal-parroċċa gżirjana ma' żewġ kappillani bil-kuljom Manxe. Dun Anton ħabrek biex illum ingawdu t-tempju kbir u għarjuż fil-waqt li Dun Karlu b'mod ieħor mexa fuq il-passi tal-kurat ta' Ars San Giovan Maria Vjani fejn il-ħidma pastorali tiegħu wettaqa b'mod erojku. Il-bust tiegħu flimkien ma' lapida ifakruna fih. Ipritka u għex il-Vanġelju ftit kliem li jfissru kollox. Jekk niġu għal-primati nosservaw ukoll li l-banda Mount Carmel hi l-unika waħda f'Malta li twaqfet fi ħdan l-Azzjoni Kattolika, peress li Dun Karlu kien mużiċist prim, ħabrek biex illum għandna l-banda tagħna. Osservazzjoni oħra minn fost ħafna banet Maltin għandna biex inkunu kburin li fuq l-istandard tal-banda inġibu l-istemma tal-Madonna A.M. li tfisser Ave Maria. U mhux il-lira, ġifieri l-arpa, simbolu tal-mużika. U nagħlqu dan il-qari għall-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna tal-Karmnu tal-Gżira aktar magħrufa bħala Madonna tal-Ġebla billi b'dedika speċjali għall-Gżirjani kollha nisimgħu l-innu lill-Madonna tal-Ġebla. Kompożizzjoni ta' Dun Edward Corrado. Tkanta Kay Mikallef. Arranġamenti ta' Albert Garzia.

Insellem nisimija kolla ta' dan il-program kem dak fil-Viktoria u dak li qegħdin jisimgħuna minn fuq l-internet madwar id-dinja u nisperaw li tibqgħu magħna għal din is-sija u tieħdu gost b'xi ħaġa li nippreżentaw. Illum naqra maħluqa għandi bidu tarih u nispera li inkomplu sejrin.

Fl-istudio għaw jiena, Paul Vella, u fuq il-telefon tistenna telefonati ta'kom għaw il-mara tija Salvina u tħallux għall-axar. Ħafna jgħidu li jkunu ilu miċemplu ma' miskom